0: Enye nwanwa. Se de bien suoto, afibie suoto. Afibie ara nsuo yiri. Na nsu afiwe yi, nsu yiri de. Bakase. Radio abu fushu.
1: Franka din continue.
0: Excuse her. The engineers. Ene wamwa fiese wamwa fio mane suno ejina wa mkanzi esisi ada esisi nsuo kwem ope bebe bia hinta ti die be kanu no lemom solution na etwa se yeye ni edi apri ape otimamu ni na oni ahodi ni bibibia no aboa no no Pia ni sanse. Enyeya. Enyeya. Yesore nsua yesi omai gana. Ya Kristo fuwa jidi fuwa emai. Otima mai. Ya doya hon. Ya ye bakon. Ya miti sura no show. Sanse no ke bi chire ke mo boni ane wo ke ntrim di aba ni trim abade fi be na bobo ano chire ne se boni e butu abobo ano ope di hwe ne di so nya me me ya ma wo nya ine wo si esi san adwen e wura ye tugu nsu a ye kum na fi ye ya bobo ano akuta o nyonko abobo ano Sa nyonko no a woni na ne ti aso de mu ope oprezi nyame no wonzo oprezi nyame.
1: Aga to no mama sa.
0: Si ya maye ni yesu. Na ye ni aje. Ni ja nchai. Enya re ho. Nyame do so ate. Nyame ti suru no hwe wo. Agwe ni sa ke tu ya ne nyene. Men are down. What the